25 minuta do 5 popodne, još da kažem da je 25. august, da ste vi u TDI kafeu, da sam ja Lola i da sam tu sve do 6. Eto svih bitnih informacija da znate gde ste i sa kim ste i ovog utorka. Naravno, na TDI radiju ste mesto gde slušamo samo i isključivo hitove kojima se vraćamo. Evo, za seko slušamo Mad Road. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.